nye ngbetɔ srɔ̀lawo nye ngbetɔ. Abe alesi srɔ̀ntu le abe ne srɔ̀nyɔnu ɖo la, Yesu Kristo le le bena o ɖo bele le yeye. Edo dzime didi. Dzime didi. Koko si o le do na le dzime didi ame ga do ne o. Fifia dzime didi yeye. E dzime didi si ke tso gbɔgbɔ la me. E yɔtan le ama me. E le do kɔlɔ yeye. E anye o kɔlɔ. Fifia le dzi be ya o nyuie na me de si ade si ke le dogo. Edi nyuie de enya nyuie agbenono nyuie eye le do dome nyonyo nyuie eye le do sosro yeye ade la jibe a mi biblia ntoka keke le jibe na biblia katana do dogbo menaye la jibe a sron de siya de sike le jate a sron chou ma ope nyalame e ye susu ye ye son el asio mie do Kristo pe susu le kwa jijo le Kristo pe susu lanu susu si yo kata la siyo san le chofu gbe Fifia le do susu yeye. E le do jojome yeye. Yo jojome la to vovo asan. No wanane no somu jejina wa. Jiku, jiku, jiku. Fifia le Kristo me Kristo le ometa. Eye wo na o ye pe e jena be de bli bo le ya yoyo tantala me en na Kristo be susu Kristo pe jojo me tododo yeye sa o be nyele nyi be na nye mu do na to se de dereko onye a peto na onto do ku enye se enye se onto do ase na do ku wona enye se nyi ma no ti se di ma oto fifia si o yo tam le kristo me le jibe a do to mo me le jiko be omo be lonlonu ma wu me va be ma o lonlonu edo taro jini yeye nenye be nyame yeye le kristo mea enye taro jini nyo enye nyom taro jini to nusu taro jini to sa wobenti la eye blanu sike la woba gbebe taro pe fio na mo fio le kristo mea Kristo nka le jibe na ma wo. Esi anye taro jinsi yo mene jena. Le do agbebe nyonyo ye ye ade. Le nyame do agbososo. Nwame do asi okore po vwe agbososo po jina. Bo pene ke mo le mwa si vwa nwa ne sobo po we po jina. Fifia le do nyonyo ade le Kristo me. Wo nyame chochoa nyonyo to. Enu ke anu ke orentia nyonyo. Unu si le jibe a wa wa so si ni nyonyo. Fifia esi ke le yo tan le Kristo me. Nyonyo yeye. Fifia le do jojo nyenye yeye.
menye agbanle fia lo pe farisi to pe jojo nyenye samata akpolo de fi tipo fi pramo jojo nyenye yeye fifia do jojo me yeye fifia ne notia eponadea maula dasireje la benaba mea edo jojo me sikene chokple jojipo be jojo me fifia chufafa yeye ele ume magbatea adiasia medeji apa ao fifia ledo chufafa yeye fifi ale kpo bena sense kene yi na le kpo made nti o kwa be janyi o to nti na for fifi ano kpo nti o kwa be janyi so la le ati tre la be e chode le menagbe e chode le mena mo ba ko fafa ifi o don go me se se yeye sa meme se o mu don go me se se kpo be apeli kanto ho be mate a do go se se kpo fe vi o domo ebe de vieux romatema a wonji bo ase wa to wa be jilo kon ji wa se amerepe gomo nsi ke be chode le mena be nyen ton se ro kin gomo nyen ton se mu ke mele ji a gomo nka ya le ji o mu e nyi mu se gomo ne o nuka e nyon wa hia chu gbo nyu nyi mu se gomo if you don't come and say yeah yeah if you do nyo nyo yeah yeah ye nyo nyo wa le pere le wo ebe na ole ya me bu bo be ak pere nchi ya de wo e ye ne ati ak if you le do lon lon yeah yeah no vin tu ati apere ntia eh melo no vin yonu ati apere ntia eh melo ati achonyi agban eh melo la la ye ye ade le wa gbe me se x ye ya de la sio fifi ala me ganyi agbanya be na potonu me galo agbe me son la enye nko me ganyi le pili pili la son me ganyi chobe le pili awo be nyen la me lo nyo e wa be ati si amanyo wa ba nyino no amanyo e cho me va ya e de alome e li ali pilipi e kanu na de ke o mu ona na de ke ba ajenu o na me ale kwa semenu a wa me kwa jijore nu na me anglo mu a me kwa jijore nu ye je kolone ama majenu ye mi titre majenu o alome dede nugaka nyagege be fifia me ganye alome de la me ganye le pili pili la o me ganye nukala mama o maka hanu yẹmọ gba ganu asan o yẹmọ gba ganu asan yẹmọ gba lele pepe asan o yẹmọ gba de alome asan o be ye ye
de cuir bobo yeye. Mon bobo de cuir na pétol. Mon bobo de cuir na ma opé bobo la. Mon bobo de cuir nek polo la. Mon bobo de cuir le pomme amè. Fifi amye yo tam le krisome. De cuir bobo yeye. Z. Jogokoye yadele. Jogokoye yadele. Mbe jogokoye yadele ume. Mekpo amansio ne le kpo bolu le avobol pupea. Ne o le pupol le jizipea fide le jua meda. Mo pona mesio ile pa nuwa bolwa bono na efefe a pa bol popo a pa lo abe television oji mo dona ri wo pa ajijo wo jo gogo do na nko lo ame amo le television oji le pona de yem trova ame ame. Yen po bena wo le po gbe da si are cho bibla me gbe fan de da le gbo ma unya esi o le e gbo ma unya be minti ame wo le a ame be mama me ame ko le fun abe mama me le don lo fo eye mi po ma ba me o a wo le po television o le po mo yan kon la o do vevie nu fifi ami yo tan le ama me mi a zon le ki ame ple jokoko be mi a gende yan yo gbe fade de be won bo me ple jowo ano titi mi vo jo vevie jokoko ano me. Wo yue enu ya epe blandre ple blandre be ametiti munda va subo subo egbe a ah e vinye we epe blaton me po gba leta mu segomo no do bladen bladen vove bladen vok me a la agbonde me jo ho me gba le o vo egbe a Mbegbea Joko koye ye na petola le Yesu pen kome Eye miyola miyotam le amame Enye tatona Nsiu kata Deblibo Fika miyode Voken Yotan Mi titre ni agbole na petola Ve a dogbeda A petonto Entola awo yoyotan tanbe donwa le ome Wonwe na dogbeda Blena peto wa peto Mo yiya ne jena siyo kata keke Jipo be mwo chofi fia jina Ke klene na me jie ye Na peto la klene de jiwa La te a zonde ke kele si ole chono lanu Pomendo do ye ye kolo jeje ye ye Ame kpapolo ye ye gende ma ose surakbe non ame Eji ye ye Luvon ye ye Bobon ye ye Nane nyala na awo Bukoka jive do ye ye lo akbe me Alebe ate akbe lombe nyengba le de kankume ake o
vite yeye, dijo yeye, domenyo yeye, blena peto, todo yeye, nusosro yeye, befifia, mega le abe alesike le san ene o. Be a asron de siade yeye, susu yeye, jojo me yeye, ne me bio amatem ahwa o, amesi one bia, wawo kona, amesi one dia, wawo kone, amesi opo awon trula, eyo ohun awon trula na o, eyo na susu yeye wa. Oh, now jojo me yeye wa. Enu to vovo asan. Enye to do la ma openya la. Eye le do. Tame yeye kule. Lon yeye. Agbe ve nyonyo yeye. Wa agbe amek banye agbe bolo asan o. Agbo amegba yen nu tin la nu ba gbe nono san o odo agbo pe nyonyo yeye e do nya me chocho yeye jojo yenye yeye jugbo yeye agbo gbogbon to sila apro le wa gbon keke o kata me jojo me yeye Titre nono yeye. Titre nono sesin yeye. Ni adogbo da ni agbo na peto. A peto na na si avemele mi agbo. Chufafa yeye. Nu gome sese yeye. Lon lon fa yeye. Nyonyo yeye X yeye Be me ganye Alome de la nuka la son o Doki bobo yeye Doki bobo yeye Jokoko yeye Nya dogbe dare jufifia De ate ado asire da jesi ke mi adogbe da. Do asire da jimi adogbe da. Fofo mi da kpe na o. Nye yira o nko. Nye da kpe na obele de wo jojo nye nye o jena pe. Fa van la fion mi. Nye so mi abagbe na o mbe ken ken. Dufia lagbe de si adeji Dufia le ji de si ademe Dufia le ame de si ade nye nye ji Nye dogbe rabe apeto Nye bagbe anagle jojo blibova Jijo blibova nan Ve mi apedo ki bobo kule supo supo dona wa Mwe ba nyin gbanje re ko yan apolo mi ende tipo apenu apeto ira opa mo kata choya ira si oji la na o mi nya bele wevo yesu nu se topen come mi do gberale do amen to la beuli Mi dakpe na peto egbe mi ko yeyira gande nya nya be eso a dodo ya gba poto le yeji so abede kebe je come indikesia be mi agbon na mesi o mte npo gomele mu apeto ebe wa ko anfa fa ko so nu so apeto lagbo apeto yira mi gere egbe anto so to egbe awu
otroya mi ngba nglo mi abe ta pepe be tepe o fi o mi le ta pepe be tepe o le o veon e mi apola mo va tepe ala be san si mi le da o da yira mi vavan e ye ye yira so kata av tin vavan mi pa gbo mi apo ko akoda se didi manvo mi adogole ta pepe ma o yira mi